Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Exciting oras sa XFM Philippines, last 10:39 na sa aga, kagaling oras ang builog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Suplementong makabulig agad nga maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasumusang katarata, glaucoma, kagatiridium. Ang Vision X Plus ang mayara sa lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule. Sa din makabulig, ini agad nga maproteksyonan ang aton nga mata, batok sa mga balatian.

0: kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Importante nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian bagod nga aton sering nga mata nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas kinanglanon aton nga proteksyonan. Gani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus available sa tanan nga mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee pangitaala ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro sa sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: natulog pa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko na balaan.